0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: smell på butikken i går.
1: Ja.
0: Fordi jeg har en tendens til å ta noen sånne rare snarveier i hverdagen, som egentlig gjør at alt bare blir mye vanskeligere for meg til slutt.
2: Du er ikke lat, du, Ken.
0: Jeg kan finne på å være litt lat, men jeg ser først og fremst på meg selv som veldig effektiv.
1: Men hvordan er det du har klart å kåre det til i en butikk, liksom?
0: Ja, men altså, se for dere dette her da. Jeg er i hvert fall sånn at hvis jeg skal for eksempel flytte noe fra et rom til et annet, la oss si noe for eksempel fra stue til kjøkken, at jeg har spist noe greier for eksempel, så skal alt det gjøres i en bevegelse hos meg.
1: Ja.
0: For det føles mest effektivt, men som regel så ender jo det bare opp med at det slår meg tilbake rett i fjeset, at jeg bare mister alle de tingene jeg driver og bærer, og så må jeg gjøre det to ganger på en måte.
1: Ja, det er stort sett det. Du tar med deg for mange objekter, for du gir ikke å gå to ganger.
0: Nei, det er en sånn typisk ting da. Og i går så var det to ting, to sånne snarveier samtidig, som gjorde at det holdt på å gå ordentlig gærent. Og den ene er da det at jeg har jo sluttet med belte.
2: Ja, det er vel en annen diskusjon som vi kan ta senere. Ja.
0: Nei, det er akkurat den samme diskusjonen. Jeg sluttet med belte, for det var en periode jeg tok så mye fly at jeg ikke gadd å ta av og på belte hver gang jeg skulle inn på fly.
2: Ja, ikke sant.
0: Så jeg bare sluttet med det som konsept. Det vil si at jeg nå har en del bukser som faller av.
2: Ja, du sagger litt.
0: Ja.
1: Faen, du er et underlig menneske som har sagt det.
2: Bukseseler, Ken.
0: Jeg har også en tendens til å liksom aldri snu hvis jeg har bestemt meg for noe.
1: Ja,
0: nå har jeg blitt sånn da.
1: Okay,
0: jeg har blitt en sånn fyr som går ut uten belte igjen.
1: Gammel gubbe etter det, kom igjen.
0: Ja, takk for det. Så nå er jeg altså på butikken. Jeg har på meg den samme buksa som jeg har i dag. Og ikke belte. Den er litt for stor, den faller litt lett ned, men jeg kan liksom gå og dra den litt opp igjen hvis jeg har hender til det da.
2: Ja, det hadde du ikke.
1: Vil vi høre mer?
2: Nå ser jeg det på meg faktisk.
0: Går jeg rundt i butikken og tenker sånn, jeg tar ikke handlekurv. Fordi
2: den må legges tilbake, vet du.
0: Ja, den må legges tilbake. Jeg skal bare ha noen få ting. Så jeg tar, og så viser seg at jeg skal jo ha litt flere ting enn jeg trodde da.
1: Ikke sant.
0: Så nå på et tidspunkt så har jeg en favn full av varer.
1: Ja.
0: Og så ser jeg en Villa champagnebrus. Den må opp dit.
1: Ja.
2: Husbrus, ja.
0: Jeg får liksom bare lempa den opp på toppen der. Og så bare håper jeg at det ikke er så mange i kø.
1: Og da går du med liksom arma i kors. Og masse liksom, du bærer sånn som man bærer gullpenger i gamle Fangene på fortet liksom.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg har vært nede hos Monique med tigeren. Yes,
2: der har jeg vært faktisk.
0: Ja, du har vært
2: der. Jeg ble tisset på den tigeren. Men det er en digresjon, ja.
0: Det er en annen historie selvfølgelig.
2: Ja.
0: Jo, så da står jeg der i denne køen da. Nå har buksa mi begynt å falle ganske kraftig ned.
2: Og hva tenker du da? Du står der med hendene fulle.
0: Jeg angrer på alt jeg har gjort i livet, og alle valg jeg har tatt.
3: Å, herregud.
0: Personen foran meg bruker litt for lang tid selvfølgelig, og buksa siger bare sakte ned. Heldigvis så har jeg på meg en veldig lang jakke.
1: Ja.
0: Men på dette tidspunktet så er min rumpe egentlig ute.
2: Ja, wow.
0: Ja.
2: Og det er typisk de gangene du ikke har flere bokser enn du har bare den der trusen du fikk av bestemor. Ja, under, liksom.
0: Og så begynner jo selvfølgelig personen foran og skal ha noe spesielt sigg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg klarer akkurat å redde det inn på slutten ved å lempe varene bare opp og være litt sånn uhøflig. Og ingen ser det, for jeg har så lang jakke. Alt gikk bra, men jeg angrer på alt jeg har gjort i livet. Takk for meg.

0: dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, og jeg må snakke litt om Ken Vasenius Nilsen, som et ganske sånn unikt menneske. Fordi du sa altså i sted at nå har du sluttet med konseptet belte.
2: Ja, det egentlig ganske mange år siden.
1: Ja, hvorfor var det du sluttet med belte?
2: Jeg synes det var litt styret å ta det på av hele tiden, og spesielt fordi jeg var så mye på flyplasser før.
1: Ja, du fløy så mye en periode, og da tenkte du at jeg orker ikke å ha det i tilfelle jeg skal fly i dag. Halloi, halloi! Ja. Så har jeg ikke på beltregningen, for da slipper jeg å ta det av i sikkerhetskontrollen.
2: Ja, det er det som er...
3: Ja, men det er pro-trip-tips for de som reiser mye, så den støtter jeg ikke.
1: Ja, det er greit nok, ja. men bare spør jeg nå. Flyr du mye nå om dagen?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Ikke sant? Har du begynt med belte igjen?
2: Nei.
1: Nei. Og det er det jeg synes er så interessant. Jeg kan nesten anerkjenne og skjønne hvis du fløy daglig en liten periode, selv om jeg vet du ikke gjorde det heller. Men nå som du ikke flyr lenger, hvorfor ikke bare begynne med belte igjen?
2: Det er et eller annet i kroppen min som er veldig motstander av å snu.
1: Hei,
2: av å snu min kappe til vinden.
1: Jo, men altså, trenger du belte i hverdagen?
2: Jeg gjør jo det åpenbart, for jeg var jo på butikken her om dagen og altså, ja, i
1: mista
2: går
1: buksa.
2: Mista buksa.
1: Ja, jeg ser det når du går her på jobben nå. Skulle du gå og hente deg en kaffe også? Den siger ned liksom. Altså, gutten trenger belte. Det er en grunn til at belte finnes.
3: Sagging inn igjen da. Jeg ser jo det på folk rundt. Det er ikke som jeg ser veldig mye på romper, men
2: det er kanskje bare meg du ser det på da.
1: Dette er jo ikke frivillig sagging. Det er sånn buksa glir jo liksom konstant ned. Likevel så nekter du på en måte bare begynne med belte igjen. Kan du forklare staheten?
2: Jeg klarer ikke.
1: Har du et eller annet som gjør at dette kan gi mening? Er det da?
2: Altså, det er jo muligens en diagnose da. Det vet jeg jo ikke, fordi det har, så langt har jeg ikke gått på det. Det er ikke mitt største problem i livet, på en måte.
3: Nei, så må du jo finne det belte, og så må du tre den inn, ikke ja, det, sant, i disse hempene, og det er mye greier.
1: Jo, er det noe med at nå har jeg tatt et valg, og da skal jeg ikke rikke meg på det uansett, selv om det er aldri så dumt, liksom?
2: Ja, jeg tror det faktisk er det det er.
1: Ok, så hvis det regner ute, og du går for en lett genser, så går du ut og sier, ah, det regner, ja. Så snur ikke du nødvendigvis inn og henter paraply, for da har du tapt, liksom, du,
2: ja,
1: da.
2: Ja, det er helt riktig. Da blir det. Det var det valget jeg tok. Nå får jeg stå i det og ta konsekvensene.
1: Ok, det er bra. Så du vil aldri kunne snu i en debatt, selv om du oppdager at jeg har rett, så skal du holde på dine prinsipper, eller?
2: En liten periode, men det må sies at jeg hadde også et prinsipp om man må aldri se norsk reality.
1: Ja.
2: Og så snudde det da foreder kom, for jeg synes det var så bra.
1: Oi!
2: Så det kan faktisk skje.
1: Ok.
2: Men det skal veldig mye til for at jeg begynner med belte igjen.
1: Kan du ikke bare begynne med belte igjen?
2: Jeg kommer aldri til å gå med belte igjen i hele mitt liv, Stian!
1: Så rart.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard hevder å ha funnet svaret på et av livets store mysterier.
3: Ja, for at det hender jo noen ganger at det er litt hyggelig å ha besøk, ikke sant? Nå begynner vi å komme i den alderen at det er alt fra svigerforeldre til liksom, venner har lyst til å overnatte hjemme hos deg. Mm-hmm. Og så er det jo, det kanskje folk ikke er veldig, veldig glad i, jeg vil å skifte på sengen. Jeg vet ikke hvordan det ligger an her på frokostshowet, Stian.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør i livet, nei.
3: Nei, du Ken.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør, men jeg liker faktisk følelsen av det, men da må jeg alltid ta meg en dusj og legge meg i det. Da er det godt.
3: Ja, og så er det sånn at når gjestene kommer, da, så er det jo veldig hyggelig at de får rent sengeteng, så altså, det ordner du. Men så er det det, når de stikker, se for deg diskusjonen, ja, de har jo bare sovet en natt.
2: Ja,
3: og
2: ja.
3: Skal vi gidde å skifte den til neste?
2: Ja, til neste.
3: Skal vi ta gjest, litt, lukte litt, så det lukter ut. Nei, skal vi bare la det ligge?
4: Her mener jeg det kommer litt an på hvem som er gjest også. For hvis det er liksom svigermor som skal sove en natt, og mest sannsynlig så er det hun som skal tilbake også ved en anledning, så gir ikke å bytte. Er det Lars Monsen som kommer rett fra 3 år i Kanada?
3: Og så er det svigermor som skal sove etterpå.
4: Uten å dusje, så er det jo kanskje greit å ta en liten vask da.
2: Jeg synes det der er litt gøy, for de gangene man er på besøk hos folk da, så hender det at jeg blir sånn imponert hvis det er klart at jeg skal ligge over der, og så at det liksom allerede er satt redd på opp. Sengetøy, at det er redd opp
3: ja.
2: På en måte når vi sitter og tar et glass vin, og så er det sånn, ja, hvor skal jeg egentlig sove, og så er det sånn, nei, det er allerede redd opp inn på gjesterommet, ja. Så er det sånn, da vet jeg egentlig at det ligger der fra forrige gang.
4: Ja, det er rett opp det.
3: Yes, for at jeg har ligget i sengetøy som folk ikke har skiftet, for at du lukter, merker det liksom litt. Det, og så er det liksom
2: spørsmål. Og det sitter og skryter av nå, at du ligger i sengetøy.
3: Ja, for at
4: folk bryr seg ikke om meg.
3: Nei, men det er jo veldig sånn convenient da, og så er det jo veldig lett å bare droppe det liksom.
4: Ja, ja, ja.
3: Men skal man det, eller skal man det ikke? Det er en seniorekspert her som har svaret.
4: Ok, få høre, jeg har tilsett svar på dette.
3: Om man skal bytte eller ikke.
4: Ja, det, ja, ja.
3: Og det er jo et klart svar da.
2: Ja, jeg vil tro det.
4: Ja, det er vel det, ja, man skal bytte.
3: Det er helt riktig.
2: Så overraskende.
3: Fordi det lukter ikke så godt når du bare sturer bort, og så drar du det tilbake.
4: Skjønner jeg, bra svar.
2: Da var den grei.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvor i verden blir man lykkeligst av å bo?
2: Ja, det er spørsmålet. For hvert år så lanserer FN listen over de lykkeligste landene i verden, World Happiness Report. Og det er altså sånn at for 9. år på rad så er det våre venner i Finland som topper listen.
1: De vinner alltid, og jeg skal innrømme at det er en av grunnene til at jeg ikke har så tiltro til lista. Det må jeg bare si.
3: Men er det fordi at de har tilgang til billig russisk sprit, eller hva er greia?
2: Ja, for jeg har vel aldri sett en glad finne.
1: Det er det aldri, det er ingen som har det.
2: Nei, nei, ellers så har de bare misforstått konseptet å være lykkelig, at de er sånn, now I'm very happy.
4: Ja, ja, det er så lykkelig at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg.
2: Ja. Ja.
3: Det er litt sånn. Står det noen parametre der? Hvorfor, ja, så det er ikke det, for jeg er jo kjent for å feste mye, for eksempel. Og det er jo lykke.
2: Det kommer kanskje an på når på døgnet og hvilken ukedag undersøkelsen sendes ut.
3: Ja,
2: ikke sant?
3: Torsdag til søndag.
2: At det kan vi ha vært i uflaks. I Norge så har vi fått den på en tirsdag, klokka 8 om morgenen liksom. Det er sånn, jeg er ikke kjempelykkelig akkurat nå, takk som spør.
3: Det er fisk i kantinen, ja, og det er liksom alt.
2: Mens i Finland så har de fått den sånn fredag kveld klokka 8.
1: De får,
2: yes, det er helg, og of course I'm happy.
1: Den kommer inn i saunaen, den liksom.
3: Ja, det er saunaen selvfølgelig, ja, ja. Det der kan du også drikke, vet du. Så går det jo mye kjappere, så
1: drikke.
3: Sparer du penger, ikke sant?
1: Jeg tror nesten ikke det er mulig å ikke drikke der inne, i hvert fall ikke hvis man er finsk.
2: Problemet er at vi er langt unna topp tre. Hæ? For det er Danmark som kaprer andreplassen,
3: ja, ja.
2: Island på tredje,
3: ja.
2: Og så følger Sverige,
3: okay,
2: ja. Ja, ja, ja. Og så kommer Nederland,
3: ja.
2: Så kommer Costa Rica på femte, og så kommer Norge på en sjette plass.
1: Altså, jeg skjønner jo at vi er under Costa Rica, det er jo helt, der er det sikkert mye bedre å bo.
2: Ja,
1: altså, den er jo grei, liksom.
2: Ja, men hvorfor? At Norge skal jo liksom være verdens beste land å bo i, og så er vi på sjette plass på lykke.
3: Jeg er for strengt der. I København får du kjøpt shots mens du venter på bagasjen din, liksom. Det, ja, gjør du ikke i Norge, da.
1: Jeg liker at du bygger lykke rett opp mot alkohol. Det er den eneste parameter du har,
2: da. Det er derfor det heter lykkepromille, er det ikke?
3: Ja, og lykkepille, ja.
2: Nok en gang så tror jeg også nordmenn blir liksom, vi faller for eget grep. For det har vel aldri vært en undersøkelse med sånn fra 1 til 10, ikke sant? Hvor en nordmann svart enten 1 eller 10. Vi er liksom trent opp i å svare, ja. Ok, jeg kan svare minimum 4, maksimum 7,
1: ja.
2: Det, skalaen vår finnes der,
1: ja, det er sant.
2: Når vi får sånne på jobben, og er du lykkelig på jobben, så sier jeg, ja, 10 synes jeg er hardt. Og en blir forferdelig. Jeg legger meg på en femmer. Vi er sånn midt i land, vi på undersøkelser.
3: Stian, Norges mest vanlige mann, alltid ternekast 4,
2: ja.
3: Dette her sier seg selv,
2: ja.
3: Det er ikke noe lykkelig her, vi vet du.
2: Ja, vi må lære oss å trykke max når undersøkelsen kommer, vi. No, I turn wrong. Left your heart so. Is that what devils do?

0: Er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er alt for lenge siden vi har fått en oppdatering på hvordan det egentlig går med manken til Petter Pilgaard etter at vi kjøpte en julegave som skulle stimulere til hårvekst til
2: ham. Ganske dyr caps over 3000 kroner med infrarødt lys da, vet du, som han kunne ha på hodet en halvtime om dagen og da, som skulle da gi deg en flott manke etter. Det sto vel 2 til 3 måneder, og det er der vi er nå, Petter.
3: Ja, altså det må egentlig dere svare på. Jeg ser jo på håret mitt hver dag, så jeg tenker jo liksom ikke så mye over det.
1: Hva tenker du når du ser på håret ditt?
3: Nei, jeg tenker jo at det har jo vært mer fyldig før, fra fødselen av. Men det er rent. Ja. Det er nyvasket.
2: Ja, det er også
3: bra. Det er viktig. Det har ikke noe i det i dag.
2: Nei, jeg også har liksom sittet her og ventet på en revolusjon. At sånn, å herregud, Petter, jeg ser det vokser. Nå er det snart ned til gulvet her, liksom.
1: Ja,
2: jeg er en slags Rapunzel, slipp ned ditt hår, øyeblikk, ventet jeg på.
1: Sånn sett så er vi vel litt skuffet, kanskje.
2: Litt! Jeg mener det har ikke skjedd den.
3: Puck. Nei, men så må det sies at det står jo i introduksjonsboken til capsen at du må sitte mellom 10 og 30 minutter hver eneste dag. Og det er jo tross alt helger, og den er jo her.
2: Okay, så du,
3: så jeg har jo ikke på en måte fulgt introduksjonen.
2: Nei.
3: Så du kan jo ikke avskrive at den ikke funker.
2: Ok, så det mener at liksom vi må trekke fra lørdager og søndager og adde det i potten, så kanskje gi det en liten måned til.
3: Det er kontinuitet det er snakk om her, ikke sant? Gresset gror ikke på en dag.
2: Gresset.
3: Ikke sant, det må næres, det må vannes, det må komme sol, ikke sant?
2: Ja, det er noe med det, ja, ikke sant? Jeg må jo også si, jeg er jo ikke overrasket, fordi det hadde vel ikke stor tro på produktet da Ken sa, jeg har kjøpt den det, ok, men vi kostet 3000 kroner som vi skulle dele på, så fader altså, Jesus.
1: Men jeg begynner å merke at prisen kanskje er det beste med produktet. Altså at det lureste de har gjort er å prise det såpass høyt, fordi for det første så kjøpte jeg det bare fordi det var så dyrt.
3: Ja, jeg tenker jo at det funker. Dyre ting, det funker.
1: Jeg tror ikke du kommer til å slutte å bruke den, for den er så dyr at man må liksom bare prøve.
3: Hadde det kostet 200 spenn, så hadde du på en måte tenkt, nei, dette er bare bullshit.
1: Da hadde vi kastet den for lenge siden. Liksom.
2: Ja, enig, for jeg skulle også si det, så det finnes samme caps til 199. Men vi kjøpte den til 3000 kroner.
3: Ja, men så er det jo en pen caps da. Det er fin form på den, og stoffet er bra, så du kan jo bruke den helt vanlig også.
2: Ja, bare at du må ha ledning på den koblet til stikkontakt. Så det er begrenset hvor langt. Det er ikke noe batteri liksom.
3: Kjøteledning
2: så. Så hvis du sitter og har vurdert og sånn, jeg gleder meg til å kjøpe samme produkt enn så lenge, skal vi si. Det trenger du ikke.
1: Enn så lenge, men for brukertesten er ikke helt over ennå. Vi gir oss ikke, vi har fortsatt troa på prosjektet.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk og

Riktig god sommer og god torsdag. Dette P5. Håper du har anledning til å nyte sommeren, at du ligger ganske horisontalt, siden det relativt tidlig på morgenen, kanskje med en kaffekopp i hånden, og nyter, titter utover horisonten og har det bra. Vi skal snart bjuda på Coldplay, Lost Frequencies og Delara. Aller først nå, så det Harry Styles på P5.

0: Jan Lørdan.
1: P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Veldig snart på P5 skal du få Sam Fender med Olivia Dean. Jeg lover deg frekke piano-tunes fra Bausa og Magnetic, for det skal du vite.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20 000.

Håper du har en fenomenal sommer, og jeg vil komme med et lite reiseråd til deg og dere som er småbarnsforeldre. I går hadde min samboer og jeg en hjemtur fra Spania, selvfølgelig via Trondheim når vi skal til Oslo. Det er jo helt naturlig, med to små barn, og det går egentlig veldig fint, selv om det da blir en 8-9-10 timer på reise. Hvis du tar med en reisekompanjong, og jeg er jo egentlig en type som aldri skulle være en sånn iPad-parent, men en liten Peppa Gris inn i miksen der, det gjør flyturen smooth, så det kan faktisk anbefales altså.

0: våkner når du ikke får sove.
1: Midt i sommeren, dette er P5, jeg heter Christian Laland. Og Marius, hvis du skal oppsummere sommeren din så langt, hva er det beste du har gjort da?
2: Jeg må si det, å kunne ro sammen med over 50 000 andre. Jeg har aldri opplevd noe mer vilt, altså. Men det var kult.

0: Ok, Tobias Sten, er du klar?
1: Ok.
0: Det er veldig bra. Jeg heter Christian forresten, takk for at du hører på P5. Gjør du det litt til, så skal du få gode gutten Eric Prydz, Call on Me. Da blir det alt annet enn kjedelig i hvert fall. Men det er ikke kjedelig heller med Tobias Sten. Dette her er Seida T-meng på P5.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Jeg vet ikke helt, ja. Altså, det der er jo den offisielle VM-låten, og jeg må innrømme at fra første gang jeg hørte den, ganske kjedelige saker, og så har du også blitt eksponert for Die Die med Shakira nå i mange uker. Og det syke er at nå synes jeg Die Die er helt konge. Helt konge. Veldig bra. Bra jobbet, Shakira. Det der viser jo bare at repetisjon er et av de absolutt beste virkemidlene vi har å bruke. Dette er P5 forresten. Jeg er Christian. Nå er det Luke Combs, og han har ikke en bil som går sakte. Den går snarere tvert imot rimelig fort.

Morgenklubben på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Det staves P5-tall. Hits, altså H-I-T-S i ett ord. Et sekunderen i dag høres sånn her ut. Og jeg ser at foreløpig i inboxen her så er det en person som har klart det. Jeg tenker det er flere som kan få det til i dag. Jeg har med meg et hint til. Spiss ørene, det kommer her. Og med det så håper jeg du har nok til å klare å finne og formulere et forslag til dagens litt av en hit. Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten, den er klar om 10 minutter.

Riktig god torsdag, riktig god sommer. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter pris på at du har lyst til å slå følge med meg i dag. Og hvis du ny her, så kan jeg fortelle deg at hver eneste fredag så deler jeg ut 1000 kroner til en heldig vinner av ukas sommerhit. Jeg skal fortelle litt mer om hva den og hvordan du går i gang med det hele ganske snart, og så skal du få lov til å prøve deg i lytteprøven etter hvert. Først, Bieber Rexha, dette New Year Religion.

Turn the lights off. I morgen skal jeg dele ut 1000 kroner, og de kan gå I lomma på deg. Hvordan, tenker du? Det skal jeg fortelle deg om 5 minutter. Først Sam Smith, Stay With Me.

0: Dette P5 Hits straks med Morgan Wallen, Love Somebody etter Bargy. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: FM. Hvilke planer har kjendisen i sommer? Programleder Guro Trinterud på vår søsterkanal PT Country har tatt en prat med Tobias Sten, som ved siden av konsertspilling i sommer har planer om
1: fallskjermhopp. Da skal jeg i sommer.
2: Du skal i sommer?
1: Ja, jeg har fått med meg noen i bandet. Og så ga jeg det som bursdagsgave til min bestevenn og lydtekniker Anders Svala. Så da må jeg nesten fullføre.
2: Hva er det du gleder deg mest av med fallskjermhoppingen?
1: Bare da... Jeg vet ikke, jeg bare har det magasuget. Jeg bare gjør det.
2: Ja.
1: Det blir digg. En gøy dag. Okay.
0: Akkurat der er faktisk jeg og Tobias Sten ganske like. Altså, hvis noen skal gi meg en kul bursdagsgave som de vet at jeg kommer til å elske, fallskjermhopping, det er det jeg ønsker meg da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: billett nå.
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ja, det Walt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Da ses vi.
4: P5 Hits ny musikk.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: P5 Hits er nummer 1.